0: Satu Pilihan.
1: Baik, Pahang FM Satu Pilihan 11.20 minit pagi di Pahang FM sekarang ni merusi Zon Persona. Baik, kita nak check sikit. Nak semak-semak sikit situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang Darul Makmur bagi tahun 2026 sehingga 27 Jun 2026. Okey, jadi sepanjang tempoh 21 Jun hinggalah 27 Jun sebanyak 30 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang dan tiada perbezaan pun jumlah kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 30 kes. Dan tempoh ni sebenarnya berlaku dua wabak aktif di daerah Temeloh, dua wabak aktif daerah Kuantan dan juga dua wabak aktif di daerah Bentong. Jadi jumlah terkumpul setakat ini di negeri Pahang adalah 477 kes dan jumlah kematian masih lagi satu kematian. Jadi usah leka lah ya. Kita sebagai individu kena sentiasa ambil langkah-langkah yang proaktif mencegah kawalan denggi tu di kediaman kita. Wah, ima sekalipun di kediaman kita, mungkin juga di kawasan-kawasan perumahan kita, kawasan kampung kita kan, selaku JKKKKKKKK. Jadi kena ambil cakna juga bersama dengan ahli jawatan kuasa masing-masing itu, kerahkanlah kepada semua tu supaya dapat kita bersihkan, supaya tidak ada demam denggi yang berlaku di kawasan tersebut ya. Baik, kalau kita tengok ni kawasan wabak semasa ada 9 kes yang terkumpul dan juga kes yang terkumpul di Taman Balok Pine ada 16 kes, di Jergoh Temerloh 4 kes, Pangsa Puri Bukit Tinggi Bentong 4 kes, Kompleks Penjara Bentong Kuartus 2 kes, Taman Indrapura Kuantan 3 kes, manakala di Taman Sri Layang 2 Temerloh 4 kes. Okey, ini yang telah pun muat naik di laman Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, laman rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang daripada Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pahang bagi tahun 2026. Okey, jadi harapkan semua berhati-hati, semuanya berjaga-jaga. Baik, jom terus bersama lagi di Pahang FM Satu Pilihan. Kepada anda sedang memandu, selamat dengar Pahang FM Satu Pilihan. Dengar Pahang FM di mana saja anda berada. Tak kisahlah dalam kereta ke dalam lori ke dalam bas ke, Pahang FM sentiasa di hati anda. Satu Pilihan.

0: Pak Yi, kau ni nak minta tolong awak ni.
1: Boleh tak?
0: Kiknya kau nak bagi tahu kereta kau rosak ni. Jadi kau nak pinjam lah sikit duit. Tak awak.
1: Tak benda masalah kereta kau tu. Ngapanya kereta kau tu? Benda masalah.
0: Kereta kau semalam bergegar tayar.
1: Lepas tu?
0: Kau dah nak hantar ke bengkel? Kau kena tukar tayar tu. Kau janjilah kau dapat gaji bulan ni kau terus bayar duit kau. Kau janji betul-betul. Tak payah kau minta. Betul.
1: Kau ni mungkinlah tak nak bagi. Kau bagi boleh lah. Tapi kau tak bagi tak banyak lah ya.
0: Tak dah. Boleh. Berapa?
1: Aku pun tengah senok juga ni.
0: Boleh.
1: Ambil lah mana yang ada ni.
0: Terima kasih lah Pak Ihok lah. Sahabat kau dunia harian. Terima kasih kau janji bulan ni. Masuk gaji kau bayar betul-betul.
1: Reh. Gaji awak dah masuk ke?
0: Hai.
1: Kau nak gunduk sikit ni dah.
0: Hai, Pak I.
1: Boleh lah, ejek sikit ada.
0: Pak I, kau dah khabar dah kan? Gaji masuk, kau terus bayar ke awak? Tak payah awak minta. Awak nanti kau masuk gaji, terus bayar janji. Kau janji dah kan?
1: Tak ada.
0: Kau nak keluar ni kejap kan? Ya, kau pergi dulu lah. Assalamualaikum.
1: Aduh, pulak dah.
2: Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Walaupun anda akan menjadi miskin dengan membayar hutang, lebih baik daripada mati dalam keadaan berhutang. Pahang FM, kami prihatin. Umar.

12 tengah hari. Terima kasih untuk anda terus setia bersama mantau siaran kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan tengah hari ini tengah hari yang cukup baik untuk anda semua. Kalau tadi saya kongsikan dengan Izzat kan, daripada Klasik FM, Radio Klasik sebenarnya, kalau di negeri Pahang kita ni, Kuantan ni mendung-mendung je, nak menangis je kan, sebab pagi tadi dah hujan sebenarnya. Jadi kat tempat anda, di Jerantut, di Raup, di Temeloh, di Rompin, di Cameron Highlands, macam mana pula, hujan ke ataupun panas terik kan? Kita kongsikan bersama. Cuba kita boleh bagi tahu dengan rakan-rakan kita yang nak pergi ke sana kan. Weh, tempat kita orang ni hujan lah. Hati-hati mandu ya. Gitu. Nak pergi kenduri kahwin. Hari ni kahwin satu. Kenduri kahwin banyak. Okay, saya nak kongsikan dengan anda. Ini denda solat Jumaat yang baru-baru ni ada tular di TikTok, laman TikTok. Di negeri Pahang, mana-mana lelaki Islam yang gagal menunaikan solat Jumaat tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i ni faham-faham je lah ya. Yang sakitnya terlantar, tak boleh nak bangun. Didenda maksimum sehingga RM3,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan ini kesalahan terletak di bawah Seksyen 19, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013. Rentetan daripada ini, pada 19 April 2026, Jaib tahan 36 lelaki ponteng sembahyang Jumaat. Ini berlaku di daerah Temeloh, yang katanya 36 lelaki telah pun ditahan kerana disyaki tidak menunaikan solat Jumaat. Dan berikutan ini kenyataan daripada Jaib sendiri. Mereka semuanya ditahan ketika serbuan penguatkuasaan di sebuah pusat snooker di premis sekitar daerah, dan menerusi operasi cegah jenayah syariah siri 3 2026. Dan kesemua individu tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 19 Enakmen Kesalahan Jenayah Pahang 2013 dan telah pun diarahkan untuk hadir ke Pejabat Agama Islam daerah Temeloh untuk tujuan siasatan lanjut. Ini yang berlaku pada April 2026, dan sehubungan itulah kan Jaib telah pun mengeluarkan lagi kenyataan, silalah ke solat Jumaat kalau tidak ada uzur syari'inya, sebab dendanya tu kan. Kalau ada duit banyak, iyalah. Kalau tak ada duit banyak, saya saja je kan. Jadi sekali lagi saya bagi tahu, saya maklumkan, section pula lah denda ini dikeluarkan maksimum RM3,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali, yang terletak di bawah Seksyen kesalahan ini, terletak di bawah Seksyen 19 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013. Okey, terus kita berhibur bersama dengan Amir Masdi. Sekejap lagi ada Sang Dewi, Nur Cinta dulu.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Bang FM, satu pilihan, 1.30 sekarang ini kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kedudukan Doa. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

0: santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita lah waru.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 4 Julai 2026. Sari berita utama. Himpunan 1000 jemaah berkukuh ukhuwah dan perpaduan ummah. 5 warga asing didenda kerana berada di rumah perjudian. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli berangkat ke Majlis Himpunan 1000 Jemaah kali ke-6 yang berlangsung di Kuantan. Program tersebut menghimpunkan kira-kira 1000 jemaah bersama pemimpin masyarakat serta pelbagai lapisan komuniti dalam suasana penuh ukhuwah dan semangat kebersamaan. Majlis ini bukan sekadar satu perhimpunan, malah menjadi simbol perjalanan yang dibina atas dasar khidmat, kepimpinan, keprihatinan dan dedikasi kepada masyarakat. Ia turut menjadi platform penting dalam memperkukuh komitmen semua pihak untuk terus memperkasa perpaduan ummah. 5 orang kena tuduh OKT bukan warga negara didenda RM1,200 setiap seorang oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuantan selepas mengaku bersalah atas kesalahan berada di rumah perjudian. Menurut Facebook Jabatan Agama Islam Pahang Jaib, kesemua tertuduh dihadapkan ke mahkamah pada 2 Julai mengikut Seksyen 26 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang dan menjelaskan bayaran denda pada hari yang sama. Pada 1 dan 2 Julai lalu, Jaib telah melaksanakan operasi cegah jenayah syariah daerah Kuantan bagi bantras pelanggaran enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya dipercayai terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 20 meter bampiran flyover Aspa Cottage di Kuantan semalam. Mangsa dikenali sebagai Zahidan Nur, 46, dari Kampung Cerating, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mangsa ditemui tidak sedarkan diri di dasar gaung dengan kecederaan pada bahagian kaki dan tangan. Katanya, pasukan bomber menjalankan operasi menyelamat menggunakan teknik high rope rescue dengan 2 anggota diturunkan ke dalam gaung bagi membawa keluar mangsa. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Negeri Pahang terus mengukuhkan reputasinya sebagai pengeluar durian premium negara apabila berjaya merangkul 2 gelaran paling berprestij pada World Durian Championship 2026 yang berlangsung di Selangor. Kejayaan membanggakan itu diraih oleh Tan Cheng Long daripada Tuah Hayati Sinan Berhad apabila dinobatkan sebagai juara bagi kategori King of King 2026 dan King of Blackton 2026. Tan Cheng Long merupakan usahawan bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang yang telah berkecimpung dalam bidang penanaman durian selama lebih 15 tahun. Kejayaan tersebut membuktikan kualiti durian premium keluaran Pahang terus mendapat pengiktirafan dunia sekaligus mengukuhkan kedudukan Pahang sebagai antara pengeluar durian terbaik di Malaysia. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam khabar ringkas 4 Julai 2026. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal menyaksikan pusingan awal peringkat akhir Liga Bola Jaring Pahang First di Stadium Tertutup Supa Kuantan. 12 pasukan terbaik mewakili Don Seluruh Pahang kini sedang memburu gelaran juara sulung Liga Bola Jaring Pahang First yang julung kali diadakan. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA terus mengukuhkan agenda teknologi dan inovasi apabila melahirkan Registered Technology Transfer Professional RTTP pertama dalam kalangan warganya sekaligus memperkasa pemindahan teknologi dan pengkomersialan penyelidikan di peringkat antarabangsa. Menurut Facebook UMPSA, RTTP ialah pengiktirafan profesional antarabangsa kepada individu yang berpengalaman dan berkompetensi dalam pemindahan teknologi, pengurusan harta intelek serta pengkomersialan penyelidikan. Banci Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Jabatan Perangkaan Malaysia dari Januari hingga Oktober 2026 bertujuan mengumpul data ekonomi yang tepat dan menyeluruh bagi membantu kerajaan merancang dasar serta memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Jabatan Perangkaan Malaysia menyeru semua pertubuhan dan premis perniagaan yang terpilih memberikan kerjasama sambil memberi jaminan bahawa semua maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan dilindungi di bawah Akta Perangkaan 1965 / Disemak 1989. Pejabat Penerangan Daerah Kuantan menerusi program Info on Wheels IOW telah mengadakan hebahan bergerak di sekitar Taman Gelora, Lorong Selamat 8, Tanjung Api dan Pasar Tanjung Api bagi menyampaikan pelbagai dasar serta inisiatif kerajaan kepada orang ramai. Antara pengisian program ialah penerangan mengenai Budi Diesel, Inisiatif Sejahtera Madani, Banci Ekonomi 2026, pemansuhan cas RM1 interbank, perpaduan negara, perkhidmatan ubat melalui pos serta kempen kesedaran awas skamer. Akhir sekali, acara tarik tali 6 sepasukan sempena Festival Belia Pahang 2026 dan Hari Belia Negara akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang pada 10 hingga 12 Julai ini bersempena perasmian Kompleks Baharu. Pertandingan yang berlangsung 11 Julai ini menawarkan hadiah wang tunai dan pingat kepada pemenang. Sekian khabar ringkas 4 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
2: Serius ah? You

Perpaduan Kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Perpaduan Kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

menyaksikan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: macam saya, doakan Aida, Aida doakan anak. Kita saling doa mendoakan. Yeah. Saya doakan awak panjang umur. Saya doakan awak mendapat keberkatan hidup, senang. Itu boleh, tak masalah. Yeah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikitlah tentang panduan. Kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan. Kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwani lallazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup, kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia. Mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut. Kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat anda, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak doakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur, maka nasifar Ibrahim li abi illa amma wadatin wa adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walaupun bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata.

sebuah lagu daripada Left Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

0: أَنفُسِكُمْ وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.

0: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
0: Muda lagi, cik.
1: Hei, budak zaman sekarang ni.
0: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaru.

0: abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.